0: Moses.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.